hvordan jeg ville. Om jeg bare vore lite rik, jeg ville vidda vidda med dig. Og stadens alla styrelsemenn som kom og krøp for mig, de skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jeg var. Som